Tene luen chen dara zene ge se ki jimbo tang war me du pe. Me wang ge bo me do dum re nang tu, cham cham tu pep shor tu. Dara ze ki tam le lian ji sun. Ge ki sak be nor se tam che ni, chi mi gun dian te ki pang mi jimbo tang. Ge se chi mi gun dian la, zu mu si na te dar pang mi chi mi si ji, chun nian siam so.

0: kesi senro su kirangi kechechi kona mado nye matubi yina kirangi ti ryuyang tan chewe kechechi yinbe rewa naga yuna yame na senbe raji yuna la.
1: Na, kesi da me tsu nye sebe kechechi, kesi da nye tuba da yame na pige da tru tubu du na ngare ki senbe naro se dube kechechi. Tati mangche nga tsamza ne zhun zhe da, gangen zhe da, da chungbe gabli ya, da lakbar du su su, da ngan zhun ne le kandu su lo kashe ge, da longa sinye di, da mi ma dong za, sim na lo li ya, da ke, dunghe da zhe ya man, mi gi da chiru gi jik den ma dong cha du zhamba, sim na lo li ke, tin zhe ke, nang no so le, da khanda sim na mo jib da zhe, ke ge yo ma re sim be gi, da 진짜

Yam zarti me to kunda ma shojir ji bi longchen dang zalam ke ke zeng ro bolhen de chena ma zo ke khumzang a ti ta ta yang ju kun hondi ro mo zeng den siri to bi zar ra ma bi zeng dam ji de che jik ke senim be mi yen den jo jin ba de jina zhong yang long chen nian chen che chib de kun gor til chen nim ge zua dang de tang se gun go le chen yin che che ti ter le chen ding gon ju ar zma shib de sem ber gap se she